0: Slušate U-Box na 92,6 MHz FM. Vaša emisija na vašem radiju.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Ja, ich hör's Krokocheck. Krokocheck ist am Mike. Facke nicht lang, hacke nicht lang, tue nicht lang umeinander, na. Und ihr hört's? Michi Wagner. Für Mike und Mike, Radio Helsinki, Graz. Ja, ja.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте Радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.
1: Ladies and gentlemen, Elvis has just left the building.